아다 엄낯 걸레심 망글 흘니 스는 무단에 늪투르르긴 착발라 혼드스나 석치다 엔 차긴 늪투르르긴 갈도 타운 사린 늑니 암블틴 혹찬트 마네시네 소일 졸치라링 아질득 어룩 바일득 오르흐테 야우스승 차가 노린 우즘징 어르네 센 도린 우일칠가니 아질득 징 흐네르 흘승 하다 박서골 올한 니금 타이럭테 함트린 걸스득테 후들므르 윌델긴 아질득 오르누슨 지르크 무단 늪투르르긴 Одоо энэ чагийн нүб төрлөгийн дарин уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгчээ Жан Ян Жан Жен зөвтэн чигийн мэдэлснээр. Таун сарын нэгний амралтын хугацаанд манай сэний соёл жуулчлалын ажилдаг өдөг баялаг уулгатай явсан байна. Таун сарын нэгний амралтын хугацаанд манай сэний өдөг баялаг уулгатай ажилдаг өрнүүлж олон ишид соёл жуулчлалын хэрэглээний шинэ эзэгнэлтийн хөлбөр шинэ байдлыг бий болгож жуулчлалд амралтын өдрийн сэлүүлчил жуулчлалын баяр чанхлыг өдөлтэй. 5-р сарын 2-ны өдрөөр Бадрын мандсан гиданы хавар жагх том хөлөврийн үзэгдэл жүжигийн цагаан нуурын вангийн ордны уудам талбайд хөөр хөгжөнтэй тоглжээ. Өргөө олон жугаач өсдөд гүүн жүжи соёлын өвдөгшнэр хөргөө байна. Тосоданы тоглолтын сэний үндэстний дуу гүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төвөөс урам сэтгэлэгтэй тоглжээ. Бүхэл жүжиг нь гиданы хавар жаг амьдлыг сэргэж түүхийн өвдөгш байдлыг харуулжээ. Тус жүжиг нь нутгийн түүхийг гүнзгий уудалж, алс хөдийн гидан түүх соёлыг бүхлээр дэлгэн үзүүлж, Монгол үндэстний гүн жужаан жагвыг өөсөлж хүлж, бодсон бус соёлын үбийн өөр мөч татаг хүчин чөөн тод үндэстний ардын жагвыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тоглогчдийн гоцсайхан тоглолтоор мянган жилийн цаг мөчид давжээ, тухайн талбайн үзэгчдэд үн удаан уламжлалттай үндэстний соёлын говаас эхний мэдрүүлж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны соёл жуулчлалыг баялагжуулснаар баггүй бас уран сайхны үзүүлэлгийн хөлбөрөөр шилдэг үндэстний уламжлал соёлыг уламжлан бадруулжээ. Цагаан нуурын соёл жуулчлалын өөсөлжлийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмрэлжээ. 5-р сарын 3-ны өдрөө 2000 бөгөөд 20 жиг оны цагаан нуурын сүл сүлүү жагас гөөхдөх уралдаан зинхнэр эхэлжээ. Бүх улсын алгаажраас ирсэн 50 жагас гөөхөйдөх дур багтд цагаан нуурын хөвөн цоглоржээ. Жагас ангансан ерөнхий хүндэр ялалтын тогтоог уралдааны өрнөл бай. 5 цаг шах мин хурд ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдаанд 1-р дасын шагнаал 1, 2-р дасын шагнаал 2, 3-р дасын шагнаал 3-ыг сонгон гаргав. Тосоданы сул сүлүү жагас гөөхөйдөх уралдаан нь алгаажрын жагас гөөхөйдөгчдийн хоорондох солилцоог нөмөгдүүлж, жагас гөөхөйдөх урмөрөгдлийг дэвшлүүлснээр баггүй бас цагаан нуурын жагас агнах соёлын уламдаг алхам уламжилан бадруулж, үзэмжийн орны сул сүлүү амьдралд амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. 5-р сарын 4-ний өдөр Сүнгийн Син Чаргил холбоогийн урлагийн бүлгэм цагаан нууртай дундагийн жүүди тэргэл сүлж нутаг усаа махтан дуулиг их нийтийн асрамжийн тоглолт гаргаж Чаргил холбоо дуу бүжиг зэрэг олон түмний үжил сонирхох дуртын хөлбөрөөр их хулсан махтан дуулж нутаг усаа махтан саясаж баярын өдрийн жугаа цогцтой соёлын өвдөгш найр хүргэв. Тоглолтын мангийн ордны уудам талбайд оргилм халуун сэтгэлгээр явагдчихи. Тоглолтыг Тяамын уудам талбайд туг мандхийн үжиг Чаргил холбоогоор эхлүүлж, намын төрсөн өдрийн 100 жилийн магтаал, Сүнгийнэ магтаал зэрэг тоглолтыг жалгаагаар гарчээ. Намын 100 жилийн өнгөрөлтийн өргөжүүлсэн бөгөөд нутаг усны хаан хөгжилд хөврөлтийн халуунаар магтан саяшаасан байна. Гоцсайхан тоглолт нь тайсан доорох үзэгчдийн нэгэнтэл алга ташилтыг хүртэв. 5-р сарын 5-ны өдрийн 17 цаг болтол бүх шинд нийтээ 4 төм 1400 хүн удаа зугаа цэгсдийн хүлээн авчээ. Зуучлалын ерөнхий орлог 36643 төм 2000 төгрөгт хүрчээ. Адилгачааны хас ууны төгжиг 2 чулгаагаар нэмэгдвэ. Үүндэ цагаан нуурын үзмжийн оронд зугаа цэгсдийг 3 төм 4500 хүн удаа хүлээн авчээ. Зуучлалын ерөнхий орлог 3000 бөгөөд 36 төм төгрөгт хүрчээ. Манай хорооны сурвалжилэгч Ишэл Ян юм бодолснаар. Цагаан нуурын үзмжийн орны сайн дурын үйлчилгээний ажилтгч хэнэр ихлэвэ. Сайн дурын жирг санааг батруулж цагаан нуурын 5 эдсийн жугаачлын үзмжийн орны соёл жугаачлын яс чанарыг дэвшлүүлж боловсон жугаачлын санаачлахын төлөө 5-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өвхам намын өмнөд горлос сэний хорооны нийгмийн ажилын хэлтэс Сэний шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төвөөс голдон эрхэлж, сэний сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас даачлан эрхэлсэн ариун чөвөр нуурын хамгаалалтын сахиж боловснаар хамтар урагшлиг их 2000 бөгөөд 20 жиргээ оны цагаан нуурын үзмжийн орны сэний

бүгд үйлчилгааны ажилдаг жинхэнэ арихлаа байна. Дөрвөн сайн дурын бүлэгэн болтол үргэлжилжээ зөвлөлийн хөгжөнтэй уулдарлын сайн дурын үйлчилгээ байнгжуулахыг боловлуулах болно. 5 сарын 1-ний хугацаанд сайн дурын үйлчилгээ нь Монгол орны дэлгэн үзүүлэх ордон Чингис хааны жоо жаг сангах музей жугаач өсдийн төв сайн дурын үйлчилгээний өртөө зэрэг 5 экол чигтэй зэрэгээр эхлүүлж зөвлөлийнхэд асуун давлах амиг тэглэмийн хамгаалаг боловсноор эдгэх арддаг өмжүүлж хавсрын тэтгэх зэрэг үйлчилгээ ханга байна. Сайн дурын үйлчлэгчид оргин халуун сэтгэлгээр 1-р фронтын бат сахиж зөөлчлөгсөдөд сэтгэл тавин үйлчилж үзмжийн орны баяр тусгаал амралтын өдрийн үйлчлэгээний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж үзмжийн орны боловсон дүр төрхийг илрүүлж хүн бүхэн боловсон цугаачилд оролцох арсаа нуурын амиа хөд хамгаалах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгож цагаан нуурын соёл цугаачил уусэлчлийн чанар сайтын хөгжилтөд сайн дурын хөдөлгөх хүч нь нэмрэлсэн байна. Дараагийн алхамд Сэнэ сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлаас үүрэг хариуцлагатай суурилж их талд үйлчилж сайн дурын үйлчилгээний системийн үргэлжлэн тогтолдоржулж сайн дурын үйлчилгээний төвшний дэвшүүлж бүх хүчнээрээ цагаан уурын соёл зугаачлын төрөл төмдгийн яс чанарыг дэвшүүлж төс төвшүүлэн боловсон өмнөд гарлын бүтээн байгуулалтад сайн дурын хүчин чадлан өргөх болно. Манай хорооны сургуульчлагчлийн хөгийн медальснаар Хадаа баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран гоц өдөрт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Хадаа баг сургууль улаан нийгэм тойрогтын хамтран хөдөлмөрөөр хүсэлжүүдэн тэргэлсүүлж 5 сарын 1-ний өгтөж сургууль нийгэм тойрог гар холбон уг санаагаан үйлдвэрлэгчүүлийг гоц өдөрт хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлжээ. Хадаа баг сургуулийн 7-р оны бүх багш сурагч улаан нийгэм тойрогийн ажилтан жиж сайн дурын үйлчлэгчид хамтар тус удааны ажилдаг дөрлж байна. Ажилдаг нь улаан нийгэм тойргийн уудам тал байдаг жинхэнэ эхлэв. Ёстол дээр Хадаа баг сургуулийн хамаа бүхэн хариуцлагатан яраа тавьжээ сурагчдын хөдөлмөрийн дунд ур чадвараа нэмэгдүүлж зан чанараа давтан боловсруул хийж орох зүйл байна. Улаан нийгэм тойргийн хариуцлагатан хөдөлмөрийн орон бүс болон үүргийн тохирлолтыг танилцуулж зүйл байна. Бүх сурагчдээ төв цангаар тангаргалж оргилм халуун сэтгэлгээр хөдөлмөрийн хайрлаг нэр хангамгийн үйлдэлж зүглэх өрс жаргал хилтгэж. Тосодоны ажилдаган сурагчдын нийгэм тайргийн орчин тойрны ариун чөвөр, асрын замын чөвөрлөх сайн дурын үйлчлэг зэрэг гурван дугалам хобаач. Багш болон сайн дурын үйлчлэгчийн дагуулдаг доор орон бүс хобаан үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүл байна. Ариун чөврийн дугалангийнхэн уудам талбайн хог навсыг нарийн ханамгай чөвөрлж, бие чайрэг зүглэх багц хэрэгсэл болон охлогийн самбарын арч байна. Асрын замын цэвэрлэх дугалангийнхэн жижиг зар мөдөг нарнамбай арилгаж, өлдөв босдын өмхөлж, хуучин асрын замын чоосын байдалтай болгоо байна. Сайн дурын үйлчилгээний дугаалаг нь үйлчилгээний өртөд ном бичгийн өмхөлж, арддаг хүмүүжүүлэх өд босыг тавьж, бодод үйл ажиллагаараа нийгэм тойргийн насны хүүхдийн хайрлан халамжилвэ. Сурагчид ажил хуваарлан хамжилчиж, өрчиж орох төлөвлөр байж, хүч хөлсөрөн хөдөлмөрийн гоас ихний тайлбарлж, сайн сайхан оюун санааны төрс байдлаа илрүүлсэн байна. Хадаа баг сургууль тусгааны ажилдаагаар ажилтэй хол болгож, хөдөлмөрийн хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгайруулж, гэр бүл ба сургууль нийгмийн хамжилтчин хүн хүмүүжлэхийг ахиулж, хөдөлмөрийн жарга санааг сурагчдын сэтгэлд хадгалж, сурагчдын бүх талаар хөгжих өрөвлөр өсөн бойдгод хүчин дэмрэлсэн байна. Хөндөс сонсогчид доо дөрөх нөхтөрлөгийн найруулсан хочин юм нөхтрөснөн сарнаа сингэн үйлсэнэн жанхойлен. Өн чагийн өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөдөний нөхтөрлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартдахын жолгий баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.

0: 前沽县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省沃尔木族啊，奥尔木县中部县草乃木合体的蒙古拉拉族和福建的族人，长寿区的他们在造福出来的。
2: 我的合体蒙古拉拉族，
1: 吉林合体蒙古拉拉族。
2: 부신이몽고사라죠
1: 홍력인몽고나라죠
2: 행금이몽고사라죠
1: 오름비링몽고나라죠
2: 음노털흑신아라죠
3: Бір хам хүндістан сүгчидда, өн чагийн жүн хайтын гүрүң мүж болын, өвір монголын жүн хүсіг аймы хатын монгол арадиога сүйрүссөн мүддөө гэддэг сөні мүддөө нэнөг түүрлэгдэн. Фүсін арадиог хорогийн сонгүн дөвшүүлсөн тосгийн нөг түүрлэгийн нэгдэгөөр бүлгий тэхрүүлсөө. Таашан сэндіргэн үү.
4: Бір хам хүндістан сүгчидда, өн дүгарин нөг түүрлэгдэн танардан фүсіне жүн монголын ор айлэгд ардын дүүгийн үшлэгдэн олон та ирэрж үндэтіне заялуарлыйн геймшхан гэгүл бэнаагаг тосхэн үтрүүлэс санцхоя. Монголжіне манда үндэтіне ардын бүлмін үшлэгэн монголжіне ажилжіне заялын ордын амжилтхал үндэрлөб. Гээс сэхэн тоглолдар өжигдіс санцхэн халуун алаг түшэлдий олба. Монголжіне ончалад ардын дүүн өжигдіс санарлый татаж бэна. Өн үндэтіне заялдан итгэлтэй болсанор ард түмэнэ дуанд олон ардын варлагийн бүлхүн бэгүлж жилийн доор насан баяр чагаан зарын үшлэг хором нэрд монголжины орны ончлол ардын дугаан дуулж сонсожид бүхэндөн сүтгэлийн байсгаж байна. Өнөө жилд монголжины манда үндэтний ардын варлагийн бүлмөөс ан удаарын үшлэгийг өрхлөн өнөөлжээ. Орчимын хөдөн жил хэвийн жуулчлалын хөгжилтэй дагалдан монголжины орны өвөрийн ончлогтой ардын дууны сонсог дуртай сүлжээ нарад олон болжээ. Монголжиний хоор айлагд ардын дуун оллий хөлөрлий олж үшлэгд жүүн монголын хоор айлагд ардын дуун нөлөөд хөгжөөн тэвээна. Манда үндэтний урлагийн бүлхмийн дараг Сарулаас.
5: Бэн манээн манда үндэтний урлагийн бүлхмийн аандан бол муулжин ардын урлагийн бүлхмийн байжээ бэй болагдаад. Арван таван жилийн хабар намарын үүрчэна. Бидэн ол жүртөө молын муулжиний ардын дуун, хорчиний ардын дуун үлний банны тал үтэн шинжин дуу баду гол Өнөөнөй одау манай хэдээд мүгүл артымын бай үйг хүрүүлэл байна манай нэ, үй халуунаар үхтэж. Бар агүй нүлөөтэй байна манай, наан мүгүл жиндан одау, манай мүйн шэндан бол одау, хэдээд мүгүл үй манай хо мүдна үн бүлхүмі нүн тосхэй мүрүү жилтэ, манай тугүл жиг хэр түпшіну нүн үндір жаардэж, сэхэн бай болгааг чармайсаар хүдэнжил бол жина. Мүнөө болны манай мүгүл жин артын гүрлэн бүлхүм, одау нэ тосхэй өөрін бүлхүмдон бүжгін аңтэ. Үңілі хүгчімін аңтай, үңілі тосхэ тұғычын, үңілі ба нерліл тұғыны бүлхүм хайыр байна.
4: Үнін сүтгілөөн үрлөң намдаңғығы монголжіне ажилин жүрөөне ола мүжір, варлын және тоғылыз жич, фүүсіне жүң монголын охар айлығыд ардын дуын үжілі сіне сойолын түгд хуор хүгжөөндегар ебүгдіп. Тог ажилгий шинэ монголжіне уламжлаа сойолын уарлагийн сатолганы нэгмүлөөс голлүн үрхүлж. Шинэ монголжіне фүүсіне жүүн монголын оор айлагд ардын дуын нэгмүлгөөс хамжилшын үрэлэв. Тоян өдөр тоглөлгийн ахуи талбайд хуур үжін тэбээж фүүсіне жүүн монголын оор айлагд ардын дуын жалгамжилгэж. Монголжіне сүргүлін дуулг аңхий, дуу бүжгін аңхий. Мянг ажирин мөрін хуурин аңхий. Монгол уарам бичгин нимилыг жирыг бүлмин тоглэсэж энсиян балгасны үндэтіне отог барлыгийн бахтан. Гой сэйхэн монгол үндэтіне байри үдірин хобсон жасалан омсэж. Чо жавхо түгүлдірэр тээсэн гарж. Оллоран дүү бүжиг мөрін хуурин хүгжим үлгэр шүлгин уарам уаншлэг хүгжумдүрин нээрл хүгжим жирыг ол жүлгин хлэбрэр өгвалас нотог уасан хэрлэг сгэлэг үндэтіне омогшлэг сгэн нэнтхэжээ. Үүнда өрэгтэй мүгтэйн хосылыл дүү, данабыл, жэж ардын дүүйн нэрэл дүү, шыртүүг өгө, жэрэг жүүн монголын охор айлагд ардын дүүн хүг айс боржүүн. Жүүн монголын охор хүгін ардын дүүйн өвөрвін даты үчі хүйжид нүлүүрлсөн бээн. Тоглогчид өргөлөм халуын сэтгэлгөөр бэрхэж. Хүг айс нэгбүр, бүжг нэгбүр, шин мүнэнч хээр сэтгэлгөөр бэрхэж. Сөөлін итгэлі хүйжид нүлүүрлж, өдөгтэдэд үндэтіне сөөлін өвөрвінч ер шидий мөдрүүлж, өршгін давсыг ойын сананы өхчін сэтгэлі олгжээ. Бүг тоглолдын талбай даяраан өхам нам бэхуа бол шин дондолс бэд чэтхуэгэг хамгэнэн дуонэдон үндэрлэв. Hasodane, Unins Glen, Urling Namdang, Mongoline, Adlin Sonia, Ola Mutter, Hermyang Bo Hirinjurane, Chagan Sari of the Warren Sene Toggle Stitch, Sushni, Jum Mongolin, Arail, Artin Doin Ujulin, Yurumi to Suluch, Uyulung.
6: Unutana, Vizinian, Adlin Julene, Ola Machin, Inno Kudal, Nariandle, Nama Makajana, Namin Tru Makajana, Mulada, Shin Tarne, Zen, Pietle Makajana.아다 따보 지금 막듯이 님을 그 둘러니 아버지
4: 수신의 좀 몽린 어라렛 아르틴 도인 우슬룩부로 깔 탈롯 발라 능치 얼레 타샬리 호르트 지비에는 수신의 좀 몽린 어라렛 아르틴 도인 부르툴린 두위 으르슬룩을 늘어 툭태 발지 수신의 좀 몽린 어라렛 아르틴 도인 려닝 마진 수신의 몽롱 듣기네 우르튼 에스 센터 바이 발지 아랍은 달아드가르 존 부르지 Fushine Jom Molin or Alet Artin Dobal, Noodle Mandilin Sayalba, Halak Sali, Nick Chachulson, Artin Warlin Hilbervan. Doi Nugun Olin Tafsin, Edetral Tumjildon, Tavalul Jerik Arakbergar Hurgilje, Ugun Guyun Watkin Gun. Am Sindar Kun Vietig. Eisen Ulugorsen, Toktun Jigd, Hort Todd, Hunis Glee, Toktun. Toglilton, Gotchlil Do.Neril Do Jirgbej, Mongoljin Watkin on Jirgbej. Hermyang Buon Niema and Domdud Walsin Hortwar Buruk Walsin Bissin Bossin Bossayali Nubin Archik Sungotava. Fujne Joe Mongolin or Alec Artin Do Angalam Arabandaladwar John Hernagdwar Johnny Herburdich Purum Boss Burskali Unsuspel Fujne Joe Mongolin or Alec Artin Don Warvandu Tivgari Batak Ulti.Fushne, Mongolund Tine, Uberton Yasusene, Erelt, Tundles New Unsuble, Fusimbal, Ogdan, Mongolian Ambien Soga Gajrivich, Noodle Malik Emderje. Nyang Jeranjo watching the round, Tumor Baron Hoshune, Angadic Echen, Shangba, Oli Dagolan, Fushin Norn Swishes, Olympiasin, Ul Em Gote Hamtar, Unesikasri Hakurje.War Tokshakar Urujilson, Amgin Jordan Ballon, Dain Tatini Uchusnos, Artin Yamdril, Nulod Amur Doctum Beach, Ul Achtu und Tne, Herilcha Yabalcha, Mashnek Balje, Aja Hogtij, Hunam Namutich, Sayach Utkur Turgun Hogtij, Noodle Mandilin Sayal Ballon, Halak Sayal Awasilson, Artin Sayali, Purzulje, Tunos Hirsch, Fusne Joe Molin or Alet Artin Don.Palotkin Mongol Gree Machten Dolvias Nazan, Upsmaba, Noro, Sharon Remy, Turslim Chibalje. Ulul Emdulin Hebritich, Urgin Herne, Bosna Achtu und Tintian, Huar Tauchahor Yabalchich, Emdulin Jang Tatkal, Sealin Hilbernbur, Hebritia Bosnas, Fusne Jum Molin or Alec Artin Don, Tralak Sailin Anjurte, Waterworlin Hebri, Ajmar Bulusum Vienna.
7: We need a war Pau Hambing. Unodane was looked at.Manager Lauran, Shopted Jackson, Uralgason Dogan, Chagansarin Bulgan, Olympic Turton, Doljukje, Imnuk Chapshan, Alzindan, Tung Pailjana, Taragara, the Madden Adeline Chuloran, Mania Molon the Tine, Olam Dillin Sail, Stobjigan, Olympian, Jalam Dillin, Padreliagovicina.
4: Unas Katan, Aravind Lotwar Tonya Tom the Char, Artin Sayal, Shashin of Tunia Sayal, Yejur Tunia Sayal, Herilchen Silenchba, Herilchen Nubuluk, Sayalin Hilbury Burzulsundian. Emurg, Anshe Archin Diramba, Togun Nuchul, Fusne, Mongolund Tine, Uvutan Sene, Kajert, Mongolund Tine, or Eilid Artin Dubai Bulk, Sueri Telusundian. Mongolinia Artin or Lechine Bulhum.As Linjonia Vola Mutter, Ushlurnuj, Urgunolan, Mongol Ujitun, Joe Molin or Alad Artin Duan, Urgulin Hadil Vegan, Pilgrims Ben. Urshim the Sansita, Unchagin of Truly Undro Tuskoya, Oin Chingos Nerulin of Truj, Namhana Singo, Paiste.
3: Irkham Sansita, Unchagin, June Hutting Gorumuj Watan, over Mongolian, June Husai Mohatin, Mongol Rajagosirus Mutagdis, Senamudan of Tulagan, in Turret.Тусгалаа. Дараагийн дугаард дэх хан жолгий. Баярлалаа.
8: Пекин шигэн 8 дэн жан.
9: Зүүнян Ренмин Гуанбо Дэнтай